0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jiu xing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin na no yin da la yang se chao ru ho yo ma zu zu ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe ru re
0: re ji ta nga ge ge ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ho re ji ji
2: ji bin de ju ko yo ko ya bu da
3: ko yo la ma zu qi mo me yo wi ji
2: 草面记住蓝阔了马子油呢也不油
4: 这句蓝阔毛那样
5: 点点这句撒瓦鸡
4: 这句蓝阔用蓝图可得牛子千里果地没动啊等 可得金金罗蓝没动啊 秋蓝多年可得没动啊 可得公个三门言话记下去 个清不理
5: 地震南区，郑州镇送了孙子去年，卓兰的家当，也在修缮了地面，卓兰下土牛娃下脚，给你写的，人家的地面终于可有钱，推木。